0: Webgoldze, Sami W. New Parfum Certilicom.
1: Ikteni. Kasvavepa.
2: Gemrieli kerdis mesamzadeblat. Tavaria katami igos noste. Noste sapirvo magaziebi qovldghiurat maragdeba kartuli katmis akhali khorts produktebit. Gvetsviet da sheidzinet jansaghi produkti gamorcheuli kerdis mesamzadeblat.
0: Archie kartuli taksi. Red Go taksi. Gadmozeri aplikatsia. Andareke Tbilisi 03 22 19 03